0: तुम क्लास तुम कफा भी
1: निवलों तिन्ना दिया तेंगने नाफन चल नोलंगो तुम फर्ती शुफिया के विदन कर ब्रा ना कर विदन प्यान ना फक प्रेस ना कर तब नन पे प्यान ना नी रज जब बिलेंगे दफनान रो तेंगा मंगत कम फ्तिदिया नरेफ तुम लफन जाकांग अम्बूनी बैठाई इचिंजन मदीन के थे हम थना हम फर्ट बन फुट ने तेंगे त्यों कुछ दिन मैं माफ जन निम्नी फतन रनी कंगन थना जब मारन चेन आशा जाने तेंगे ही
2: या ने जब उठा नेंगा मार करो जाने तेम निफ्टुरांग तेजन मिशी कारजन रोजाने हाँ ni avy aty amin'ny fitondrana sy avy aty amin'ny vahoaka ny hitako avy aty amin'ny fitondrana zany ny fagnamboarana ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana nosy zany mo tsy hitanisa ya ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita de aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy
3: ino ary ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsy antsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tango teny efatra amby roapolo sy roa arivo ino andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky
2: ya anate moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tango fa ny fantanegna anazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nkoraniky teo ny zavatra andraisako mpitondra magnaraka zany na zovy hitondra ao na mbola le mpitondra mpiarinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io fa ny zavatra andraisako dia ny le olo hitondra io zany ampagnaradalàgna ny ampiatra ny lalàgna satria zany tegna olagna antsika am'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy sarotro mampandrosony gasy io zany bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.